Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Go!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: tap, Jack, cause I got the power.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Dale, domnale, pa' que se muevan las llaves.

a sărit deasupra orașului și ne încălzește 8 grade Celsius și așteptăm pentru astăzi o maximă de 25 de grade Celsius. O să fie o zi răcoroasă mai încolo, asta cu 25 de grade Celsius. Dar e bine deocamdată, suntem bine. 8 și 13 minute am demarat pentru Bună dimineața, Călăraș. De astăzi avem, așa cum ați și observat, de altfel, și cea mai bună muzică din tot FM-ul. O să avem și informațiile de care sigur aveți nevoie. Așa că vă invit să păstrați frecvența Radio Voces Campii până la ora 11. Vom fi împreună aici, vom afla diverse chestii, unele mai trăznite decât altele. Am de ieri, de când nu ne-am mai auzit, a căzut guvernul. A trecut moțiunea de cenzură, o să vedem ce se va întâmpla cu guvernul. Așa, mai departe, pentru că am observat că nimeni, deci exact ce am spus cu ceva timp în urmă, nu ne convine cum conduce autobuzul nenea ăsta, șoferul, hai să-l dăm jos. Și l-am dat jos acum. Și acum ce facem? Nu mai are ce să conducă autobuzul, că nu vrea nimeni să se urce la volan. Ce facem? Aie, sunt pe loc, toată lumea se uită la noi și ce, bă, ăștia n-a ajung nicăieri, acum cine dau la o parte de la toate alea, ați văzut și euro și-a luat avânt, mă rog, euro și-a luat avânt. A căzut leu, nu că a crescut euro. Euro a rămas la fel, noi ne ducem în jos. Așa, 8 și 14 minute, ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles că vom discuta și despre minunile ce se întâmplă în jurul nostru, în așa fel încât să înțelegem ce s-a întâmplat. Deși pare că foarte, foarte mulți români nu înțeleg ce se întâmplă, mai ales când aud de alea. Lasă-mă că banii de la stat. Eu sunt banii de la stat. Banii mei sunt banii statului. Și ai voștri, bineînțeles, nu doar ai mei. Și ai voștri, și alu vecinul, și alu copilul, și alu toți suntem statul. Adică nu e ca și când banii de la stat ar putea vin așa de undeva, se trezesc ei acolo și ia, uite-mă, niște bani aici, ce facem cu ei? Hai să întrebăm pe oamenii ăștia ce să facem cu ei. Nu, banii ăia sunt banii noștri. Și dacă nu-i folosim cum trebuie, vor trebui să folosim, să mai punem niște bani acolo. Adică ne vor cere alții, mai mulți, pentru că nu le ajunge. O să vedem ce se va întâmpla, cum spuneam, cu guvernul. Nu o să împingă, nu cred că o să le meargă cu asta, cu împinsul pe altul în față. Hai mă, du-te tu. Pentru că nimeni nu vrea să-și asume ceea ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla de acum încolo. 8 și 15 minute, abia aștept să aud comentarii până septembrie, așa. O să așteptăm comentariile. Țineți minte. Da, ne întoarcem la ale noastre, cum spuneam, până la 11.101,1 este reperul în FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radiovocescampi.ro, oriunde ne-ați asculta, oriunde în lume ne-ați asculta, da, radiourile la maxim și urechile tot așa, deschideți-le cu totul, în așa fel încât să auziți bine, să ne auzim bine.

0: ocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Da, da, Riders of the Storm. Băi, nu o să vorbim despre așa ceva acum. Piesa sună foarte bine. Dar, uite, mă uit acum. Potrivit guvernului din Marea Britanie, activitatea inițiată de analiza posibilității ca Marea Britanie să găzduiască Jocurile Olimpice pentru prima dată de la Londra 2012, va evalua factori cheie precum costurile potențiale, beneficiile socioeconomice și șansele de succes. Băi, deci... Cum, voi ca să organizați, vreți să vedeți, să vă faceți calcule, să vedeți dacă ieșiți pe plus, e un business ăsta? Sau e așa o chestie că, bă, cine face anul ăsta? Hai, o faceți voi. Și cum vă descurcați aia, ei? Dar ei calculează dacă o să iasă pe plus cu banii. Da, în fine, trebuie luat în calcul și acest aspect financiar, dar nu prea e cum să ieși pe pierdere în momentul în care, dacă te organizezi bine, altfel poți să ieși pe pierdere oricum. În fine, miniștrii spun că iau în considerare de asemenea sprijinirea candidaturilor pentru organizarea Cupei Ryder și Cupei Solheim în anii 2030. Ce cupe sunt astea? Ce e astea două care zicem noi aici? Ultimele ediții a celor două competiții pe echipe au avut loc în Marea Britanie 2014 și respectiv 2019, ambele la Gringles în Scoția. Ultimele luni au crescut, în ultimele luni a crescut interesul pentru o posibilă încercare de a readuce Jocurile Olimpice în Marea Britanie pentru a patra oară. Anul trecut, primarul Londrei a declarat că dorește ca orașul să candideze pentru Jocurile Olimpice din 2040. Los Angeles și Brisbane vor găzdui Jocurile Olimpice din 2028 și respectiv 2032, dar Comitetul Olimpic Internațional nu a ales încă orașele care vor organiza evenimentele pentru 2036 și din anii următori. În decembrie, președintele Agenției de Finanțare, UK Sport, a declarat pentru BBC Sport că o candidatură trebuie să fie o aspirație, sugerând că Liverpool și Manchester ar putea fi co-gazde. În februarie, un grup de lideri politici a îndemnat guvernul să se asigure că orice candidatură viitoare va avea loc în nordul Angliei, afirmând că există argumente convingătoare pentru ca această regiune să găzduiască evenimentul. Adică, no, să mai fie și în partea elaltă un picuț. Da, deci fac oamenii calcule, votează și ei, dar altceva, nu ca noi. Așa, o să vedem dacă vor găzdui, Londra va găzdui Jocurile Olimpice. Vă dați seama că noi n-avem nicio șansă la astfel de competiții? Never ever, ever, ever, ever, ever, ever, ever. Că noi avem alte preocupări. Da, 8:39 de minute, DJ Sorbara... E o piesă care e remixată, pe care ne place încă, dar și varianta remixată.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Sing e o piesă, da, care cântă de mult pe aici, pe acolo, pe meleagurile noastre. Avem așa, apropo de dacă pleacă cineva de pe lângă voi și pleacă în Belgia, avem o avertizare de călătorie de la Ministerul Afacerilor Externe pentru cetățenii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia, unde este anunțată o grevă națională care va afecta semnificativ transportul aerian pe 12 mai. Atunci au programat ei. Și ne recomandă că, mă rog, dacă intenționați să călătoriți în regatul Belgiei, să urmăriți informațiile actualizate disponibile pe pagina de internet aeroportului Brussels Airport. Cetățenii români pot solicita asistență consulară, mă rog, știți numerele de telefon, da, de asemenea, dacă vă confruntați cu o situație dificilă specială cu caracter de urgență, puteți apela telefonul de permanență al ambasadei României la Bruxelles, să puteți să îl căutați dacă este și n-ar fi rău să vi salvați în telefon și de astea în general, pentru că nu știi dacă ai și internet la momentul în care ai nevoie ca să-l cauți atunci. Un număr de telefon între cele 1425 de numere care nu știți ce cu ele și ale cui sunt, în afară de rude, prieteni, colegi și așa, familie apropiată, puteți să mai lăsați acolo. Ambasada României în Belgia, ambasada României în Grecia și tot așa. Da, nouă și mai ales dacă călătoriți des și mult și, da, că e, mă rog, e nevoie câteodată să mai ceri și ajutor.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Religion, inițial de la R.E.M., tot ei și acum, doar că într-o variantă remasterizată, refăcută, da. Bine, tot noi, dar într-o variantă mai, nu știu cum să zicem, așa, România, paradox energetic în Uniunea Europeană, adică energia din România este ieftină în euro, dar este cea mai scumpă raportată la puterea de cumpărare. Aici, asta cu puterea de cumpărare, eu aș spune multe, dar nu știu dacă suntem în zona aia. Așa, nu știu dacă se aude. Nu, de auzit se aude, dar nu se ascultă. Așa, statisticile europene ale prețului la energie, România apare adesea elevul modest, adică nominal în euro, mult sub media UE și sub statele vestice, dar când pui aceeași factură prin filtrul puterii de cumpărare, România se răstoarnă, devine țara cu costuri și prețuri maximale. Nu e magie statistică, e diagnosticul celui mai simplu al ultimilor ani. Nu doar cât plătești contează, ci cât de greu aplasă plata aceea pe economia ta, se arată într-o analiză făcută de președintele Asociației Energie Inteligentă. Ideea este că, uite, băieții deștepți acum au pus de emoțiune și au răsturnat guvern. Că era pe ordinea de zi, în ultima bucățică așa, asta cu băieții deștepți. Pe ultima 100 de metri, guvernul a aprobat o moțiune de ce... Nu o moțiune de ce... O de-asta de urgență. Așa, ordonanță de urgență care să limiteze accesul băieților deștepți la energie. Așa, pe ultima 100 de metri, așa, ultima zvâcnire, casă, da? Și asta, să zicem, că ar avea un efect, da? O să răstoarne băieții înapoi și o să desfacă ce a făcut guvernul. România are prețul final al energiei electrice nominale cu 21% sub media UE a prețului nominal, dar în realitate este cu 15% peste în puterea de cumpărare, adică la prețul final. Diferența nu vine dintr-o taxă ascunsă și nici dintr-un tarif singular, vine, în primul rând, din puterea scăzută de cumpărare a românilor, care îngreunează aceeași sumă în euro. România versus media UE, componentele care formează prețul energiei electrice, a arătat că România este sub nivelul UE, aproape la toate componentele, vorbim de distribuție, marjă, taxe, dar dacă analizăm în raport cu puterea de cumpărare, reiese faptul că România sare peste costuri și prețul final la energie electrică, vorbim de componenta prețului marfă, este ușor sub prețul nominal UE cu -8%. Și nu e ușor, -8% e destul, așa, dar mult peste în raport cu prețul la puterea de cumpărare, și anume cu 32%. Asta spune că nu energia neapărat este mai scumpă în euro, ci e mai scumpă raportat la cât poate cumpăra economia românească. Aici intervin și băieții, nici statul român nu are, că e o piață liberă, nu are posibilitatea, să zicem, să vândă în piața internațională mai scump și mai ieftin la consumatorii casnici, dar se poate face acolo o șmecherie, o inginerie, nu știu dacă știți, mă rog, China, de exemplu, are subvenții foarte puternice pentru producția de mașini electrice, de autoturisme. Și atunci, na, normal că ăștia vin și bubuie piața cu prețuri de, nu știu, 20.000 de euro o mașină electrică, tu nu o să o cumperi pe aia de 30.000, chiar dacă aia e mai bună, sau știu, 10.000 de euro sunt 10.000 de euro. Mă rog, România versus Olanda plus Germania, de exemplu, România apare mult sub costurile și prețurile nominale, dar în fapt, raportat la puterea de cumpărare, are prețurile la marfă cu 84% mai mari decât în, vorbim de Olanda și Germania. Bun. Aici era cumva. Doar că nu știu dacă ați observat, noi, și dacă o să coste de 3 ori mai mult, tot nu renunțăm. S-a făcut motorina 10 lei. Ați văzut mai puține mașini pe stradă? Eu nu. Și așa mai departe. Adică nu-i problemă, că avem de unde. 9:35 de minute, se pun mai multe în balanță acolo, dar noi, cum zicea cineva, avem genă de asta de gândac de bucătărie și cumva reușim să răzbatem indiferent de greutăți. Iată că de asta am ajuns aici unde am ajuns și avem, bine, hai să trecem la muzică, că iar intrăm în politică și noi.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: glumele alea, nu mai știu dacă știți. Întotdeauna am avut așa o fascinație, noi băieții, ca să zic așa, pentru mașinile vechi, dar care arată bine. Și tot despre asta o să vorbim acum, pentru că, ce să vedeți, ne așteaptă o nouă ediție de Retromobil, chiar așa zice, Retromobil vine în orașul tău, Călăraș și Slobozia, 9-10 mai. 9 mai este Ziua Europei, pe care o vom, nu știu dacă, o vom celebra prin diferite manifestări, dar dacă tot este Ziua Europei și trebuie să, mă rog, nu trebuie neapărat, dar vom avea ocazia să ne plimbăm așa, să avem și ce vedea. Cu ocazia aceasta, sau mă rog, din acest motiv, este în studioul Radio Voces Campi Emil Ghiță, care este și reprezentantul Retromobil Club Călăraș, din Călăraș, și care ne va da mai multe detalii vis-a-vis de acest eveniment, cum spuneam, 9-10 mai, Călăraș și Slobozia. Cu ce ocazie la Slobozia? Bună dimineața!
1: Bună dimineața, ascultătorul noastră! La Slobozia nu a fost niciodată niciun eveniment retromobil.
0: Da.
1: Și având apropierea asta între municipiile noastre, hai să mergem și acolo. Este drum drept și drumul este ok pentru bătrânicele noastre și am zis să mergem să expunem și acolo mașinile. Să vadă și cei din Slobozia ce înseamnă o mașină istorică, o mașină veche.
0: Dar nu a fost așa un eveniment. Haideți, veniți și pe la noi.
1: Nu.
0: Slobozia fost... are un club din ăsta de mașini vechi?
1: Nu. Am fost la domnul primar și i-am propus acest eveniment la domnul Alexandru. Am găsit deschidere din partea lor, foarte încântați de idee și de aici lucrurile au mers pe făgașul normal.
0: Am înțeles. E o noutate pentru Slobozia. Am văzut în presa de la Slobozia că oamenii primesc cu căldură acest eveniment. Și,
1: da, fiind o noutate, da.
0: Da. Și mai ales că vine direct un eveniment mare, pentru că la Călăraș s-a pornit...
1: Da, pentru că la Călăraș s-a pornit de acum 10 ani și deja beneficiază de experiența noastră. Adică noi deja suntem o comunitate când se aude de evenimentul de la Călăraș și... toți colegii vor să participe.
0: Am înțeles, dar la Călăraș s-a pornit prima ediție, câte mașini au fost?
1: 22 sau 24 de mașini.
0: Fleac!
1: Da. Chiar m-am uitat la o filmare din 2017, la primul eveniment care l-am văzut și noi care organizasem atunci, în ghilimele, organizasem, eram uimiți de mașinile care au venit.
0: Am înțeles. Și anul ăsta câte mașini sunt?
1: Anul acesta avem 85 de mașini atestate istoric.
0: Sunt... Adică trebuie să spunem așa, ideea este că ar putea să fie mai multe, dar spațiul nu
1: spațiul
0: permite.
1: Logistica noastră, da. E mai greu după aceea de administrat. Așa, noi ne-am propus mereu să ne închidem undeva pe 65 de autoturisme, dar... fiind cererea mai mare, am mai suplimentat mereu, de la fiecare, deci de fiecare dată zic 65 de autoturisme și uite că am ajuns la 85.
0: Am înțeles. Și dacă ar fi la liber, câte autoturisme s-ar scrie?
1: A, nu știu câte ar fi. Ar,
0: trece
1: ar fi
0: de 100, da?
1: Da, da, 100 ar fi nimic.
0: Am înțeles. E un eveniment din ce în ce mai căutat. Am văzut că au apărut și sponsori aici, care sunt sponsori călărășeni. Da. Și național.
1: Sunt și călărășeni și...
0: Dar care participă la acest eveniment, care oferă și premii?
1: De data aceasta nu. Primăvara nu avem premii. Toamna dăm premii.
0: Acum ne dăm mari acum.
1: Acum doar să ne revedem după un an de zile de pauză.
0: Am înțeles.
1: Sau o jumătate de an de zile de pauză.
0: Ce surprize, ce noutăți aveți la acest eveniment? Că știu că de fiecare dată apare câte o mașină deosebită. Am ținut o minte pe aia găsită într-un garaj ponosit pe undeva prin București. Acum ce avem?
1: Acum vom avea asocierea asta între trecutul întâlnește prezentul. Vor veni cei de la Sedona cu niște roboți, să spunem,
0: da.
1: Și vom expune în curtea Palatului Prefecturii mașinile interbelice, iar acolo vor fi cei de la Sedona cu roboții care le vom pune, sau cum ei vor organiza asta, cum vor crede de cuvință, vom pune acei roboți printre mașinile interbelice.
0: Ce? Nu-i periculos?
1: Nu. Adică vedem evoluția tehnologiei. Cum era

0: o mașină din 1924, deci va fi cea mai veche mașină de peste un secol.
1: Bătută la ciocan.
0: A colegului nostru Lovin, da, Pociocan și Nicovale. Este un Morris Cowley din 1924.
1: 24 are, da, 102 ani.
0: 102 ani, da. Va fi deliciu copiilor și a tineretului să vadă cum se pornea o mașină la manivelă, că aia nu are, nu se pornește la contact. Are 27 de cai dintr-un motor de 1.6. Deci e cea mai veche mașină. După aceea vom avea un al unui coleg Cristi Rădulescu, un Studebaker din 1951.
1: Sună nemțesc.
0: Da, ea sună a mașină, familia respectivă, origini germanice.
1: Și să spunem că la vremea aia erau un boier care s-a apucat să facă și el 5 mașini. Nu existau fabrici care să scoată bandă rulantă.
0: Am citit despre Studebaker, era undeva la nivelul Cadillacului în perioada anilor 30-40, după aceea n-a putut ține pasul cu cei trei mari, cu Ford, cu Chrysler, cu GM-ul și au dispărut ca, și sunt niște mașini foarte foarte rare. Ca să înțelegeți, în 52, când a apărut mașina aceasta, la vremea aia ei aveau pornirea cum e la noi acum, în pantă, să țină mașina, avea un sistem robust care își ținea mașina în pantă până dădeai drumul la ambreiaj de tot și atunci puteai să pleci. Și la noi abia acum, unele nici acum nu au asta,
1: asistență la plecare.
0: Asistență la plecare, am zis ca să înțeleagă lumea.
1: Da, eu am mai văzut niște sisteme de genul ăsta la mașini de până anii 70, care au apărut cumva după aia, la niște ani. La un Ford Sierra am văzut un sistem care menținea pedala de accelerație într-o poziție anume. Era un fel de
0: pilot,
1: un fel de pilot, dar era pur mecanic, deci ținea accelerația în poziția aia până când apăsai ambreiajul sau frâna. Deci oricare din astea două pedale debloca efectiv sistemul respectiv. Și mi s-a părut de atunci ingenios, mai ales că următoarea mașină, deci 70, următoarea mașină la care am văzut avea undeva până anii 2000.
0: Da.
1: Iată un... probabil că aici s-au împotmolit că n-au făcut mașini de-astea de serie ieftine și să vândă multe, cum făcea, de exemplu, Ford,
0: da,
1: eu știu.
0: Nu știm chiar istoria cum s-a întâmplat, dar în orice caz, un Studebaker am citit și costa în 52 cu 1990 de dolari. Un Ford vindea Mustang-ul cu 1700 și ceva, 2200, deci era poziționat la un preț apropiat de asta, dar totuși nu a supraviețuit.
1: Da, am înțeles.
0: Și o mașină rară. Mai vine Mircea cu un Cord Royal, o mașină care este din anii 60 și s-au făcut, e o replică după un Cord Phantom, care au o mașină foarte scumpă, s-au făcut doar 400 de bucăți această mașină.
1: Asta e fake-ul. De la aia e foarte scumpă.
0: Da, s-au inspirat, e făcută de Semco aceasta și avea la vremea aia 370 de cai dintr-un motor de V8.
1: Deci
0: foarte, da, de 8, foarte puternic. Păi, americanii erau cu motoarele mari.
1: Păi și acum un motor de 370 de cai e imens.
0: Da, pentru vremurile noastre și atât. Avea capacitatea 7,2 și va veni și o va expune pentru prima dată. Doar a terminat de restaurat mașina și o va expune la Călăraș. Mai avem o noutate. Vom avea o mașină de Formula 3 românească, făcută în perioada comunistă, cu care concura domnul Ijescu, pilot, în cadrul diferitor competiții și în lagărul comunist sau caier, cum era la vremea aceea, și va fi prezentă la Călăraș. Ca să înțelegeți, mașina aceea ia suta în 4 secunde. Chiar am vorbit cu domnul Ijescu și spunea că, domnule, n-am inventat noi roata, dar ne duceam la diferite competiții și vedeam cum au făcut rușii, cum au făcut cehii și adaptam și noi. Și schimbătorul de viteză este prin rezervor. Deci Și luau și făceau multe schimbări pe ce aveau piesele care le aveau ei. E o întreagă poveste și o are în colecție domnul Arnaud, francezul Arnaud din județul Ialomița, care este un francez, dar cu 10 inimi de român în el. O să vină și anul acesta și cu niște motociclete sau motorete, cum le spunem, carpați, da, care le va aduce pe platou aici. Această mașină chiar e o raritate de Formula 3. Ne-a spus și dacă o pornim să avem grijă că cursa la ambreiaj are doar 2 centimetri, atât. Nu e ca la noi să calci.
1: Da, 15 centimetri.
0: Da,
1: e
0: o mașină. Noi am văzut-o că anul trecut i-am dus pe colegi în toamnă, i-am dus la la Arnaud acolo și am văzut numai istorie românească. Deci nu are nimic. Toate automobilele posibile și imposibile făcute de români le-a adunat. Plus că mai are și...
1: Mă gândeam că vede niște motorete franțuzești, dar nu.
0: Nu. Deci nu mai românești are. Tot ce ține de...
1: Am înțeles. Bine, deci, la ce oră, care este programul vineri, cum e, sâmbătă și duminică? Sâmbătă la Călăraș, duminică la Slobozia. Așa?
0: Noi, între 9 și 10, ne strângem la gara fluvială, pentru că e o locație nouă și e frumos pe malul Dunării. O și promovăm și văd
1: e
0: și...
1: E loc pentru toate mașinile acolo?
0: Da, este. Ne-am dus și ne-am documentat la fața locului. E ok, în cap, fără nicio problemă. Vom face o paradă la ora 10:30 pe străzile orașului, să nu ne înjure participanții la trafic, 5 minute nu se mută.
1: Da, nu e așa, cred că o problemă, nu cred că o să fie. Deci, oameni buni, dragi ascultători, mai lăsați graba și mai bucurați-vă de viață. Uite, e un eveniment, dar sunt niște mașini frumoase pe care le puteți admira. Adică și dacă ajungeți cu 5 minute la cumpărături mai târziu, nu e nicio... Nu crapă nimeni și nimic. Da. În schimb, dacă aveți girofar, da, acolo s-ar putea să reacționeze oamenii și să vă lase.
0: La ora 11 vom expune automobilele pe platoul din fața prefecturii, unde vor fi vizitate de ai noștri...
1: Ca de obicei.
0: Da. Vom avea o instalație de sunet foarte performantă și deosebită pentru prima dată.
1: Da, am văzut Ludovic. Acolo e o imensitate.
0: Va veni Ludovic cu o mașină super pregătită pentru așa ceva.
1: Da.
0: Și vom mai avea și surprize pe parcursul evenimentului. Colegii de la Retromobil vor avea ținută de epocă, pentru că vor vizita Palatul Prefecturii, fiind restaurat acum și având și noi ceva care să ieșim în față, vor merge să viziteze și Palatul Prefecturii.
1: Am înțeles. Deci, evenimentul în sine, evenimentele organizate de Retromobil la Călăraș au evoluat fantastic din 2000, când a fost? 2017.
0: 2017.
1: Așa, și până acum. Atunci s-au strâns câteva mașini, haideți să le punem acolo, să le vadă lumea.
0: Da.
1: Da? După care evenimentele din ce în ce mai complexe, mai variate și mai bine organizate.
0: Ne-am mai adaptat și la ce avem pe local.
1: Asta, în județul Ialomița câți colecționari sunt, ca să zic așa? Bine, e clar, avem un top acolo, așa?
0: Da. În, nu știu, cred că sunt 4-5 colecționari.
1: Membrii
0: activi, nu știu dacă sunt 2 acolo, că trebuie să, pentru a fi membru activ, trebuie să particip la 2 evenimente pe an, trebuie să-ți plătești cotizația, sunt...
1: Odată cu ajungerea acestui eveniment și la Slobozia, probabil că se vor mulipsi și microbi.
0: Automat, când vor vedea, mulți ori să regrete că au aruncat daciile, că a mai avut nu știu ce mașină, atunci o să ai remușcări. Și
1: da,
0: cam așa. Nu am avut o istorie a automobilului retro. Dacă noi am fost în lagărul comunist, nu știai decât de daci, o antifonai de 50 de ori.
1: Na, că mai avut și alte mașini. Volga, câte sunt în club?
0: Nu nu știu câte sunt, de ce sunt.
1: Deși ar merita.
0: Cu... Sunt și Volga. Da. Sunt.
1: E o mașină care chiar merită, da, restaurată sunt, și...
0: Sunt destui care au îngrijit. Volga. Nu știu, la noi e... Nu a venit nimeni niciodată cu nicio Volga. Nu am avut...
1: Adevărul că la cât cântărește are valoare mai mare. Da.
0: Sunt
1: grele. Știu că avea o tablă de... Ne-am lovit noi odată de ea și n-avea nimic, dar noi cu vânătăi și cu dalea și zic... Bă, nu e bine. Dar bine, în vremea respectivă mai toate mașinile.
0: Așa erau la vremea, da, respectivă.
1: Alte detalii care... Că trebuie să încheiem. Alte detalii pe care trebuie să le menționăm.
0: La ora 15:30 se închide evenimentul la Călăraș. A doua zi, la ora 10, plecăm spre Slobozia, unde la fel ne va aștepta poliția locală, poliția rutieră. Vom face și acolo o paradă pe străzile orașului și vom expune autoturismele pe Bulevardul Chimiei.
1: Bulevardul Chimiei?
0: Da, la ei. Acolo este un bulevar larg, îl vor închide circulație și acolo se vor expune
1: automobile. Îl închide tot circulație?
0: Da, da.
1: Să înțelegem că la Slobozia sunt mai... oamenii mai puțin neliniștiți și...
0: Da, nu știu, acolo am...
1: Am înțeles, bine, aici la Călăraș
0: de comun acord,
1: există aici la Călăraș posibilitatea să nu închidem
0: asta,
1: nimic.
0: Deci da. Asta, piața prefecturii e de nota 20, adică poți să expun, poți multe evenimente frumoase. Regulă.
1: Deci, pentru toți călărășenii, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dragi călărășeni, sâmbătă, așa mai, când aveți voi chef de o plimbare, până la ora 15:30, ați spus?
0: Da, până la 15:30.
1: Așa, puteți să vedeți mașinile frumoase în... Ideea este că nu că doar sunt vechi, ele sunt și foarte bine îngrijite, sunt și și merită văzute și eventual fotografiate. Eu știu, poate vreți să vă filmați. Cine știe ce vă vine prin cap, dar oricum le vor fi acolo. Avem și alte manifestări de Ziua Europei, care trebuie să menționăm, 9 mai este Ziua Europei și vor mai fi și alte evenimente care se vor desfășura în oraș, așa că pentru sâmbătă chiar aveți ce face. Atât pentru moment, mulțumim pentru informații și bineînțeles ne vedem la evenimentul de sâmbătă. Da. Cu domnul Ghiță, o să vă aștepte acolo. O să vă aștepte acolo și eventual, dacă reușiți să-l prindeți, o să vă răspundă și pe la întrebări, dacă aveți, că nu, sunt și întrebări, dacă îl prindeți pe acolo, dar cred că oricare dintre participanți va răspunde cu plăcere la întrebări despre
0: și
1: mașina lui.
0: Am uitat să spun, mai avem o noutate, va veni un coleg, Lucian Drăgan, cu o ruletă care este amenajată într-un fel, un car de televiziune, unde oamenii vor da interviuri și le va posta pe canalul lui despre eveniment. Fiecare ce crede, cum vede prin ochii lui acest eveniment. Va fi o noutate și aceasta.
1: Da, am înțeles. E ok, e în regulă. Adică se va vedea atmosfera de la eveniment.
0: Evenimentului.
1: Da, e foarte bine. Deci, surprize sunt și probabil că mai mult ca sigur sunt și lucruri pe care le-am omis și pe care nu le-am menționat aici în emisiune, pentru că timpul este scurt. Mergeți acolo și o să vedeți despre ce este vorba, ca de obicei un eveniment frumos, relaxant și plăcut. Da, ne întoarcem la muzică, ne întoarcem la ale noastre aici la Bună Dimineața Călăraș, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, rămâneți cu Radio Voces Campii.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545. Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

What is love? Rămâne să vedem dacă aflăm răspunsul la această întrebare. Cândva, vreodată, da? Nu știu dacă o să aflăm răspunsul la această întrebare. What is love? Bine, până una alta aflăm ce se întâmplă cu vremea la Călăraș și vorbim despre o încălzire semnificativă a, nu știu, condițiilor meteo, încălzire, da? A termometrelor. Da, avem 25 de grade Celsius pentru astăzi și soare din plin. Adică o zi în care avem șanse să ne bronzăm. Senin va fi și la noapte. Aia înseamnă că nu o să fie chiar atât de cald. De obicei, noaptea, dacă este nor, e mai cald. În fine, pentru mâine dimineață se anunță o minimă, deci 10 grade Celsius, ceea ce n-am mai văzut de mult, și o maximă de 25 de grade Celsius. Pentru vineri, o minimă de 13 grade Celsius și o maximă de 25 de grade Celsius. Iar pentru sâmbătă, ceva nor, 22 de grade Celsius, o zi perfectă pentru plimbarea de care vorbeam un picuț mai devreme și vorbim aici despre festivitățile de Ziua Europei și, bineînțeles, de Parada Retromobil. O zi perfectă și ca să nu ne bată soarele în cap, adică să ne fie foarte cald, dar și pentru fotografii, pentru că, ce să vezi, cele mai bune fotografii nu ies atunci când este soare foarte tare. Da, cam atât pentru moment la emisiunea noastră de astăzi. Vă doresc să aveți o zi minunată în continuare. Rămâneți cu Radio Voce Scampi și ascultați cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până mâine la aceeași oră, toate bune și aveți grijă și ascultați numai muzică bună. Ciao!

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, bă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voce Scambii Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri vocesc ambi. Imediat. Când? În continuare. Come on, come on, let me tell you what I want.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresul numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia! 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Thank you.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu safa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
3: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

80% dintre oameni se simt fericiți după ce își fac curățenie în cameră, chiar dacă se apucă și o termină curățenie, evident, fără chef, v-ați prins. E vorba de un studiu. Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj, amănunte la știrile dedicate sportului, asta după jumătatea orei viitoare. Tot atunci, despre prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2026, ce pot să vă spun acum e că ar fi o premieră dacă ar câștiga trofeul. Aflăm astăzi cum se ceartă zodiile și nu numai. Facem loc și pentru trei oameni cu suflet de suflet, aș zice. Dacă aveți răbdare până la ora 5, avem invitații în studioul Radio Voces Campii, ne dăm la zâmbet în scop caritabil. Vă spun mai multe mai aproape de ora la care ar trebui să ne jucăm și o să ne și jucăm una veche, una nouă. 97% dintre bărbații care au participat la un sondaj au recunoscut că le place să fie dominați fizic de o parteneră pe care au descris-o drept femeia preferată. Bun, așa ceva? Imaginea e cu un bărbat care s-a plecat și deasupra o femeie cu un făcăleț. Face și dileala aia mega cunoscută deja, puțin după 4. Fac o alianță din nou cu astrologii din echipa mea ca să facem rost de zâmbet pentru cetățenii care ascultă Radio Voces Campii. Iar stilul de viață masculin influențează schimbările climatice. E vorba de un nou studiu internațional despre care aflăm și noi detalii în trafic de zi. Tot ce contează este să nu mai cer nimic de la tine de la ora asta încolo. Doar zâmbet și vibe de la care să te facă să mergi dansând spre casă, că e aproape final de zi. De asta sunt și eu aici, ca să dau o mână de ajutor. Lidia Buble, Maria Marian, remix de la LLP.

întreagă nebuloasă în jurul nostru și vorba unui prieten care m-a sunat de dimineață, bă, după ce că viața așa cum e, hai măcar să începem să încercăm să ne o facem mai faină. Și nouă înșine și celor din jurul nostru. Hai să încetăm să mai fim răi.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Da, știm că nu poți mânca doar salată dacă stilul tău de viață înseamnă activitate fizică intensă sau poate vrei să iei în greutate. Tocmai de aceea, noi la Bio NutriCare avem programe care țin cont de vârsta, stilul de viață sau starea de sănătate și chiar consiliere psihonutrițională, adică pentru gestionarea mâncatului emoțional. Bio NutriCare, locul în care experiența și domeniul biologic se îmbină cu principiile nutriției moderne și ale medicinei alternative, pentru a oferi soluții adaptate pentru tine. Evaluări moderne bazate pe biorezonanță, consultații disponibile și online și monitorizare de la distanță. Cabinet Bio NutriCare. Ne găsești pe strada Progresului numărul 21. Relații și programări la 0720 401 545.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Uite, berbecul nu doarme sau nu adoarme ușor când simte că a lăsat ceva incomplet, neterminat. Un proiect început, o discuție care nu s-a finalizat sau o zi în care n-a făcut suficient. Îl pot ține toate astea treaz. Mintea lui nu suportă ideea de stagnare și de multe ori insomnia apare când simte că nu a avansat atât cât și-a dorit. De ce au zodiile insomnii? Taurul. Lui somnului fuge atunci când stabilitatea dispare. Schimbări neașteptate, griji legate de bani sau de siguranță personală. Toate îl pot ține treaz ore întregi. Pentru acest nativ, taurul, insomnia apare când simte că terenul de sub picioare nu mai este solid. Are nevoie de predictibilitate pentru a se liniști. Pentru gemeni, băi, gândurile care nu se opresc. Astea îi țin treji pe gemeni nopțile. Nu-i neapărat nevoie să fie stresați, ci fluxul continuu de idei în cazul lor. Sunt pur și simplu insomnii, se gândesc la conversații, la lucruri de făcut, la scenarii posibile sau la lucruri pe care le-ar fi putut spune diferit. Mintea lor rămâne activă chiar și când corpul este obosit. Și uneori insomnia vine doar din prea multe gânduri simultan. Zodiile și insomniile, băi, la rac, emoțiile nerezolvate, asta dau insomnii. Nu poate dormi liniștit când ceva îl doare emoțional pe rac. Un conflict, o amintire sau o grijă legată de cineva drag îl pot face să retrăiască momente din trecut. Pentru acest nativ, racul, insomnia nu este despre gânduri logice, ci despre inimă. Când emoțiile nu sunt liniștite, nici somnul nu vine, clar. Zodiile la insomnie, păi leul, lipsa recunoașterii sau sentimentul ăla că nu a fost suficient de bun. N-adoarme ușor când simte că eforturile lui nu au fost văzute sau apreciate. Se poate gândi la momente în care ar fi vrut să demonstreze mai mult sau să fie remarcat mai mult. Insomnia în cazul leului apare fix atunci când apare și îndoiala legată de valoarea personală. Pentru leu, liniștea vine când simte că a strălucit. Ce probleme au unii. Fecioara, hai că am ajuns și aici. Analiză excesivă. Revede ziua în detaliu, pas cu pas, o fecioară. Se gândește la ce a făcut greșit, ce putea face mai bine și ce trebuie corectat mâine. Mintea ei caută perfecțiunea chiar și înainte de somn. Și uneori insomnia apare din dorința de control asupra fiecărui

în cazul ei apare când simte că n-a ales corect. Poate rămâne blocată între două variante sau două opinii. Mintea ei încearcă să găsească echilibrul perfect și insomnia apare atunci când armonia interioară lipsește. Se gândește mult, mult prea mult. Ce decizie este mai benefică pe termen lung? Zodiile la insomnie, Scorpionul nu poate adormi când simte că ceva nu e clar sau că există lucruri ascunse. Analizează situații, oameni și reacții până la cel mai mic detaliu. Insomnia în cazul Scorpionilor apare când simt intens sau când ceva le stârnește neîncrederea. Mintea lor merge adânc chiar și noaptea. Săgetător pentru acest nativ. Insomnia apare când simte că viața a devenit prea monotonă. Gândurile despre libertate, despre schimbare sau experiențe ratate îl pot ține treaz. Insomnia apare când simte că nu trăiește suficient sau că stagnează. Are nevoie de sens pentru a se liniști, atunci nimic mai mult. Zodiile la insomnie, băi, Capricornul nu adorme când simte că are prea multe pe umeri. Se gândește la obligații, termene limită și lucruri care trebuie rezolvate. Mintea unui Capricorn rămâne conectată la muncă și responsabilități. Iar insomnia apare când simte că nu are control asupra rezultatelor. Cumva e normal, Vărsătorul nu adorme pentru că mintea începe să creeze scenarii și soluții. Și ce scenarii? Uneori vin idei noi, teorii sau planuri neașteptate exact înainte de somn. Mă, înainte de somn! Insomnia apare în cazul Vărsătorului din suprastimulare mentală. Creierul lui nu se oprește ușor. Deloc. Am ajuns la Pești. Nu adorme când a absorbit prea multe emoții din jur, de la toți ceilalți. Poate retrăi situații, conversații sau stări ale altora. Iar insomnia apare când simte prea mult și nu reușește să se detașeze de toți ceilalți și de toate celelalte stări care nu sunt ale lui. Pentru Pești, pentru nativul ăsta din Pești, liniștea vine doar când sufletul se simte în siguranță. Foarte tare! Cu Dilea la Zodiacal avem întâlnire puțin după 4. Încă puțin de așteptat.

sugerează că aproape 80% dintre noi ne simțim mai fericiți după ce ne facem curățenie în cameră. Chiar dacă la început ne-am simțit fie leneși, fie nemotivați. Este surprinzător cum ceva atât de simplu precum ordinea din cameră ne poate îmbunătăți instantaneu starea de spirit și ne pot face să ne simțim mai în control. O cameră dezordonată poate adăuga în liniște niște stres acolo minții noastre, chiar și atunci când nu observăm. Dar odată ce facem curățenie, spațiul se simte mai luminos, mai proaspăt și mai liniștit. Acel mediu curat poate face ca și creierul să se simtă mai calm. Bună parte, păi nu trebuie să te simți motivat ca să începi. Cei mai mulți dintre noi începem să facem curățenie în timp ce ne simțim lene.

pentru că, na, uneori fericirea vine după efort, nu înainte. Și cred că dacă stau să fac o paralelă, lucrul ăsta se întâmplă și atunci când duci la sală. Există studii care spun că te simți mai fericit, mai fericită, mai ales când reușești să faci un program la sală pe care îl urăști, pe care nu-l vrei.

Sony și de astrologi din echipa mea. Dacă tu zici așa, confirmarea pentru Berbec. Recunoaște că ți-a plăcut. Ziua bună, corect și la gemeni. Mulți am tare mult. Să mă bat mama, iar am uitat să zic că e deschisă linia de socializare. Dar voi știți deja treaba asta, nu trebuie să vă anunț eu. Că puteți trimite mesajele voastre, gândurile, dilelile, nebunelile pe

dintr-o discuție cu un prieten o replică tare mișto. Pare rău că nu știam până acum. Legat de persoanele care răspund foarte lent, așa, trece ceva timp până când îți dă un răspuns pe WhatsApp, eu știu, la mesaje, pe Insta, pe Facebook, oriunde. Și că e de la care vorbește în rate. Am notat-o în vocabular.

0: muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

îmi place că mesajele astea vin de la voi. Ce să mă bată mama, dar sunt alții care gândesc în rate, nu doar vorbesc. Ia că a venit și continuarea pentru rânjita de la radio. Știu, zice, se mai spune că ești arogantă, figurantă, mai zic, da, chiar vă rog, îmi plac toate caracterizările astea pe care le primesc de la oameni, mai ales care nici măcar nu mă cunosc.

Deci când 97% dintre bărbații participați la un sondaj online, dar n-avem mai multe cifre de atât, adică nu știm câți bărbați în total au participat la acel sondaj. Au recunoscut că le place să fie dominați fizic de o parteneră pe care au descris-o drept pasandida, aurat sau femeia preferată. Evident că sondajul a stârnit o discuție amplă în mediul online. Unu hăi, unu ceana, că toți ne dăm cu părerea. Vorbim imediat și despre subiectul ăla, până una alta pregătim din Leala Zodiacală și hashtag piesă cu spor. Mijloc de săptămână, băi, nu știu că s-a făcut miercuri.

Nu știu cum o să meargă hashtag vieță cu spor după 300 și ne ești. Chiar nu știu, dar nici nu-mi pasă pentru că sună ea. Fiți atenți, fiți atenți. Haideți, sus cu boxele, blana o să fie.

și că s-a făcut miercuri înainte de joi, după miercuri aciut. O să ne băgăm cracul în weekend la așa muzică. Salut, bun, Laura Vera și voce. Bine ai revenit, Florine! Și că ieri mă uitam pe TikTok la Riana cu călușarii, deci leșin.

0: Cine o fură, cine o fură, ia, ia, voi ați înțeles?
1: Iubi, iubi, iubi, iubi, iubita Magdalena, fata mea. Iubi, iubi, iubi, iubi, iubita.
0: Nu știu cum de n-a ajuns până acum la mine. E lansată de o lună piesa asta. Are aproape jumătate milioane de

0: cuvinte s-a înțeles și la mine, zice Dragoș.
1: Cuvinte, că te fură contachinte, Magdalena.
0: Contachinte, da, deci așa am înțeles și eu. Cine este contachinte, vă rog, nu știu. Da.

gata, s-a dus prima doză de spor. Mai avem una la fix ora 5. Dacă rămâneți cu mine până atunci. Și pregătim dilema zodiacală. Ori ne facem de bau, ori nu ne...

ce alianță am făcut cu astrologii din echipa mea. Pentru zâmbetul vostru al cetățenilor care ascultați Radio Voce.

Mai există bărbați care le scriu mesaje de genul: ești o floare, ești un crin, ești parfumul cel mai fin? Haide, dacă se aude fundalul ăsta sonor, îi dăm drumul pentru Dileana Zodiacală. Începem chiar în acest moment rubrica realizată alături de astrologii din echipa mea, pentru și numai pentru zâmbetul nostru al tuturor, în funcție de zodia în care ne-am născut. Băi, zodiile la băutură azi! De ziua internațională a băuturii! Hai să vedem reacții! Cum sunt când sunt amețiți? Mă rog, bescriță! Zodiile la băutură! Începem cu berbecul. Ăsta bea repede, ca și când ar fi într-o competiție olimpică. După vreo două păcărele, așa devine șeful petrecerii și organizează pe toată lumea. După vreo trei, vrea să se certe cu cineva, dar nu contează cu cine. Băi, eu te respect, dar hai afară, replica clasică. A doua zi, n-am făcut eu, mă, asta, sigur era alt berbec. Taurul, bea lent, cu gust, cu poveste, cu platouri pe lângă, așa, nu se îmbată ușor, dar când o face, devine filozof culinar. În viață e ca o friptură, trebuie mestecată. Se atașează emoțional de paharul lui și nu pleacă până nu termină tot după masă. Dă mâncat, nu dă băut. Mergem la Gemeni, de ziua internațională a băuturii. Ăsta bea și vorbește mult, foarte mult, non-stop. După două pahare are trei personalități, nu doar două, și active simultan. Schimbă subiectul mai repede decât ți se umple paharul. Stai să zic ceva, dar nu mai contează. Dar de fapt contează. A doua zi nici el nu știe cu cine a vorbit și ce. Zodiile la băutură de ziua internațională a băuturii. Racul, bea și devine sentimental instant. Îți spune că te iubește chiar dacă v-ați cunoscut acum 10 minute. Plânge pe melodii triste la băutură și uneori chiar și pe reclamă. Mi-e dor de copilărie, obligatoriu apare. La final vreau îmbrățișări de grup. Leul, bea ca un star la intrare și în lumina reflectoarelor pentru atenție. După două pahare, doar atât, după două pahare, ține discursuri motivaționale. După vreo trei, cântă. Nu contează dacă știe versurile sau nu. Toată lumea mă iubește și chiar crede asta. Leul este ultimul care pleacă de la orice chermeze. Până nu bea tot, nu se lasă. Fecioara, și aici e organizată. Știe exact de câte pahare are nevoie ca să nu ia razna. La un moment dat începe să corecteze oamenii. Bă, nu așa se ține paharul, uite așa. Devine ușor sarcastică și devine și foarte observatoare. A doua zi ea își amintește tot spre deosebire de alții. Și pe tine te doare treaba asta că fecioara își amintește, tu nu? Ai, mergem mai departe la balanță. Ia uite, Raluca, bei elegant. La început, după câteva pahare, nu mai poți decide nimic. Mai bem sau plecăm? Sau bem sau plecăm? E socializare, balanța cu toată lumea la băutură. Da, nu uită să fie diplomatică. Ajunge acasă, nici nu știe cum. Și că chiar aș vrea să te văd beată. Pe mine niciodată, vă zic eu sincer. Și că la Gemenii, bărbații, e adevărat, nu? Confirm sau ce? Mergem mai departe, Scorpionul, bea în tăcere, periculos, pare calm, dar procesează tot. După câteva pahare spune adevăruri grele. Știu eu ce ai făcut după în 2017, toamna, vara. Acum nu, serios, nu provoca Scorpionul la băutură. Foarte serios. Săgetătorul, bea și devine entertainer social. Face glume, povești, planuri de plecat în lume. După vreo trei pahare așa vrea să meargă într-un city break. Dar dacă se poate acum, mă, acum. Hai la mare, la două dimineața. Nu se plictisește niciodată. Nici tu pe lângă el atunci când bea. Merge mai departe, Capricornul. Bea controlat și ăsta e ca fecioara. Până nu mai este controlat, opa. La început de serios. După devine surprinzător de funny. Face glume seci, dar bune. Eu nu mă îmbăt. Asta-i spoilerul pentru când se îmbată. A doua zi merge la muncă ca și când nimic, bă, dar nimic nu s-ar fi întâmplat. Hai că e o diferență între fecioară și capricorn.

0: Mergem la Vărsătorul. Bea, da, diferit față de toată lumea. Are combinații dubioase de băuturi, discuțiile devin rapid existențiale. Da, dacă noi suntem într-o simulare acum, ce zici de treaba asta? Dispare random de la masă și apare cu noi idei. Asta e Vărsătorul, și beat și treaz. Iar pentru pești, la băutură, bea și intră în film. După două pahare e un alt univers emoțional. Cântă, visează, iubește, suferă și toate într-o singură oră. Nu-i trebuie mai mult. Melodia asta e despre mine. La final adorme undeva. Nu știe nici el unde, dar adorme. Zodiile la băutură. De ziua internațională a băuturii, dile la zodiacală la Voce Scampi. Mulți am fai.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Radio Voce Scampii Călărași.
1: Doamne, ce merge piesa asta acum? Ed Sheeran, Drunk. E de prin 2012, ci că era o manea beată și frumoasă și dansând pe masă. Vioara zice: am mai auzit de femei bete din ce zod? Eu nu știu. Nici noi.

și că top 5 zodii care nu mai vor să plece acasă după ce s-au îmbătat. Ia fiți atenți, balanță pe locul 5. Pe locul 4, Taurul. Nu lăsăm mâncarea astăzi. În urmă aici. Bem până când terminăm mâncarea. Pe locul 3, Gemenii. Mai are vreo 4-5 povești neterminate, așa că mai stă. Pe locul 2 ar fi Săgetătorul. Abia acum începe seara. Iar number 1 e Leu. Mai are de

care fac declarații dubioase la beție. Începem cu locul 5. Începem cu locul 5, Gemeni. Stai că te explic eu tot din universul. Pe locul 4 ar fi Scorpionul. Știu eu ceva despre tine, dar mai stai nițel lângă mine. Top 5 zodii care fac declarații dubioase la beție. Leul pe locul 3. Toți mă adoră, nu-i așa? Pe locul 2, Pești, ar fi, simt o conexiune cosmică. Și number 1, top, top, top of the top, Racul. Te iubesc, frate, deși v-ați cunoscut azi.

0: note, top 5 note care se trezesc a doua zi din beție cu regrete. Tauru, pe locul 5. Dar ce-am mâncat? De ce-am mâncat pentru 7 oameni?
1: Sâmbătă până lunea.
0: Nu se întreabă de ce a băut,
1: că viața uit,
0: de ce a mâncat
1: și petrecând mai trăiesc.
0: Top 5 zodii care se trezesc cu regrete a doua zi din beție. Balanța pe locul 4. De ce oare am vorbit cu toată lumea?
1: Și petrecând mai trăiesc.
0: Pe locul 3, racul cringe emoțional maxim. Locul 2 ar fi Capricornul. Nu era în plan, dar dacă am băut aia și m-am dus acolo. Iar number 1 în topul ăsta al zodiilor care se trezesc cu regret a doua zi după beție, Fecioara, tată. De ce? Pentru că își amintește fiecare detaliu și asta doare

nici când nu bea, dar aminte când bea. Și beau vinul cu bun. Top 5 zodii care dispar misterios în peisaj după ce beau pești. Ca dorm unde v-am zis mai devreme. Nici nu știu pe unde, pe unde pică. Te iar top, top, top, top, top ar fi vărsătorul. Dar pe el îl credem că se cam teleportează. Viața ziua internațională a băuturii la Radio Voce Scambi. Iau de top 5 zodii care devin entertainer atunci când beau. Toată lumea e lor. Și nu mai au nicio limită la vorbă. Începem cu

și un flux pe vocabular, dar n-ai văzut. Pe locul 4, vărsătorul. Face el glume inteligente, ciudate, inteligente, dar le face, le face. Zice că se putea, da! Eu beau vinul cu borcanul de la Palermo de Ziua Internațională a Băuturii. Top 5 zodii care devine entertainer oficiale atunci când beau. Gemenii pe locul 3, ăștia sunt stand-up fără oprire, clar! Pe locul 2, feriți-vă dacă punem mâna asta.

0: la dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

hiturile, nici mai contează genul muzical. No tengo nada que perder. Solo tu. Numai mâine, nu-i păi mâine. O dăm în Greek Party. Și dacă vă era dor și de rubrica aia, înainte să spui că ai o zi grea, ascultă naibii o manea, puneți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Abia aștept ziua de vineri. Ia uite, top 5 zodii care zic a doua zi, băi, eu nu mai beau niciodată. Pe locul 5, Tauru. Și că data viitoare mărânc mai mult înainte. Pe locul 4 ar fi Balanța. Eu n-o să mai ies o perioadă. Până vineri. Racul e pe locul 3, ăsta regretă emoțional. Și profund, foarte profund că s-a îmbătat. Pe locul 2, Capricornul, în topul zodiilor care a doua zi, băi, eu nu mai beau niciodată. Iar number one în acest clasament este Fecioara. În primul rând pentru că este rușine. Pot să ridic mâna sus, deși n-am fost niciodată beată. Am reușit performanța asta până la 46 de

0: 4 la Radio Voce Scampie, știri din sport.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scampie. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Se cunoaște prima finalistă actuală ediții de Liga Campionilor la fotbal. Arsenal Londra a câștigat aseară cu 1-0 pe teren propriu manșa secundă a primei semifinale. Unicul gol a fost marcat de internaționalul englez Bukayo Saka în minutul 44. Asta după ce în tur la Madrid a fost 1-1. Pentru trofeul pe care nu l-a câștigat niciodată până acum, Arsenal va lupta cu PSG sau cu Bayern München. Cele două echipe își vor disputa a doua manșa semifinalei cu numărul 2 în această seară în Germania de la ora 22. În prima manșă a fost 5-4 pentru campioana Europei. Arsenal a mai fost în finala UEFA Champions League în 2006, pe când era condusă de legendarul manager francez Arsène Wenger. A pierdut în fața Barcelonei atunci cu 1-2. Rămânem la fotbal. Daniel Pancu părăsește Banca Ardelenilor de la CFR Cluj și este anunțat din sezonul viitor la Rapid, deși contractul îi se prelungește automat la CFR pentru următorii 2 ani dacă prinde un loc de cupă europeană. Fostul selecționer de la tineret este alesul patronului Dan Șucu pentru echipa din Giulești, pe care a mai antrenat-o odată. S-a întâmplat în perioada octombrie 2018-martie 2020, sfârșită cu demiterea lui. Daniel Pancu preluase echipa de la Constantin Schumacher și reușea să o promoveze cu brio din Liga a 3-a în al doilea eșalon. Rapid se desparte la rândul ei de antrenorul Costel Gâlcă, iar principalul motiv este ratarea tuturor obiectivelor. Iar Jose Mourinho l-a felicitat pe Cristi Chivu, românul care a reușit o performanță remarcabilă, cucerind titlul de campion al Italiei chiar din primul său sezon pe banca echipei Inter Milan. Succesul nu a trecut neobservat și a fost asaltat de mesaje de felicitare din lumea fotbalului. Printre acestea se numără și cel trimis de Jose Mourinho, antrenorul sub comanda căruia a trăit unele dintre cele mai importante momente ale carierei sale de jucător. Chiar și în perioada în care au colaborat la Inter, sezonul 2009-2010 fiind unul istoric pentru clubul italian, care a reușit atunci celebra triplă, cupă, campionat și Liga Campionilor. După câștigarea celui de-al 21-lea titlu din istoria clubului, Inter se pregătește deja pentru viitor. Oficialii echipei sunt hotărâți să întărească lotul de jucători a căror contracte se apropie de final, iar Chivu își dorește să-și lase amprenta asupra acestei reconstrucții a echipei. Atât la știrile din sport, înapoi la muzică, facem plinul de hituri împreună până la 6. Voce Scampi.

0: ascultați la radio. Ăștia care prin mesaje mai devreme erau foarte rânjiți, așa. Să sperăm că așa vor fi la microfon după ora 17, când ne auzim în direct aici la radio. Surpriză până atunci, însă v-am zis doar atât la început de emisiune, că avem suflete 1 și 1. Suflete de suflete, mai ales în scop caritabil va fi discuția noastră. Și asta mă bucură tare, tare mult.
1: Okay.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
1: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

minuțele, dar din acest moment avem mai puțin de 2 minute până la ora 5. Hai să ne dăm repede piesa cu spor, hashtag piesa cu spor, ca să ne punem pe vorbit pe urmă. Gianca, Maria Chivu au pornit Olten la coasă de la David Siente. E mânuța lui ca DJ acolo.

0: Am dat-o la sentiment, așa, melodia asta, pentru că e, înainte de toate, o poveste de spus. Totul a început cu o banală febră. Temperatura corporală a băiețelului a ajuns într-o zi la 38 de grade. Și pentru că nu scădea, părinții l-au dus rapid la spital. În urma investigațiilor, i s-a descoperit un herpes localizat pe creier, care i-a provocat numeroase leziuni. Timp de câteva zile, Darius a fost atunci intubat, deoarece nu mai putea respira singur. Din cauza stării precare de sănătate, nici să se hrănească nu mai poate. Și asta se întâmplă și astăzi. Așa că i-a fost pusă sondă nazogastrică. Copilului, Darius Oprea, care la doar un an și jumătate a fost diagnosticat cu meningoencefalită herpetică, tetrapareză spastică și epilepsie rezistentă la tratament. Asta scriam în urmă cu aproape 6 ani, 5 ani și un picuț, aproape 6 ani, și acum am 1, 2, 3 microfoane de ridicat, sper să nu avem microfonie, sper să vă am cu vocile foarte aproape de microfoane. Bun venit în studioul Radio Voces Campi pentru o parte, o părticică din echipa Prioritate Viitorul. Spun bine, da?
1: Da.
0: Este vorba de asociația Completează Tu,
2: Completează-mă, Prioritate Viitorul.
0: Exact, care face teatru în scop caritabil și o face de ceva anișori.
2: 2 ani.
0: Da, 2 ani?
1: Da, da.
0: 2 ani. V-ați specializat deja pe treaba asta. Este lângă mine Raluca, Valentin și Ștefan, da? Și Ștefan. Toți, chiar ziceai, nu mai știu dacă tu ai zis sau
2: ce,
0: tu.
2: Ce eu am zis.
0: Da, că au venit în studio în acest moment toți...
1: Podcatiștii.
0: Podcastiștii, da. Pentru că fiecare dintre voi ați fost prezent la un moment dat în studioul Radio Voces Campi, la podcast de radio. Acea emisiune prin care eu mi-am dorit tare, tare, tare mult să scot la lumină oameni care fac lucruri faine în orașul nostru și despre care lumea nu știe absolut nimic. Mi-a și ieșit, mă bucur tare mult că l-am făcut și posibil să-l mai fac cândva în viitor. Dar astăzi este vorba despre Darius. Despre Darius Oprea, pentru el v-ați unit
1: anul ăsta,
0: da, pentru, aveți acolo afișul de la aici, da. Aproape, mai da, aproape da, da. De noi. Și dacă vei vorbi mai mult și cursiv la microfon, da. Va rămâne camera și pe tine.
1: Oh, super, ok.
0: Altfel se mută camera pe cel care vorbește mai mult la microfon.
1: Ce pot să zic? Stai, că nu mă pot... Eu tremur și cred că o să-l scap. Anul ăsta ne-am mobilizat așa puterile, emoțiile. Uh-huh. Mă vezi, da?
0: Da, ai emoții deja.
1: Da, am anunțat deja al doilea festival... O piesă jucată, O viață salvată.
0: I-ați păstrat numele și da, probabil că îl da. Veți păstra mult timp de acum încolo.
1: Asta va fi motto-ul de acum încolo.
0: O piesă jucată, O viață salvată, ediția a doua.
1: Ediția a doua, tot cu 6 spectacole, așa cum au fost și anul trecut.
0: În două zile. 3 pe zi.
1: 3 pe zi, da. 23 și 24 mai la sala Barbu Știrbei.
0: Și de această dată, toate fondurile strânse din vânzarea biletelor da. Vor merge către Darius Oprea, băiețelul pentru care și eu în privat, pe rețele de socializare, am organizat prima mea licitație de păturici, da. Asta acum 6 ani, cred. 5-6 ani, nu mai știu exact. Ștefane, ce ne zici despre piese, că tu ești da. Motorul acolo?
2: Am crescut numărul de actori, dacă anul trecut am urcat undeva la 54 de actori pe scenă, anul ăsta urcăm 65.
0: Opa!
2: Da. Ne mărim de la an la an.
0: Vârsta s-a mai mărit sau el a rămas încă cel mai vârstnic?
3: Da, veteran.
2: El e veteranul, Vali, nu scăpăm de el, nici nu vrem să scăpăm de el.
3: Mulțumesc.
2: Și mezinul, o fetiță de 8 ani și ori foarte talentată.
0: O fetiță de 8 ani?
2: Da.
0: Deci înseamnă că s-au a mai scăzut cumva.
2: Da, da, da. Da.
1: Media,
0: da.
1: Am mai scăzut media.
0: Lăsăm în continuare fundalul ăsta sonor pe dedesubt?
1: Da, ne-am
0: obișnuit cu el. Vă întristează sau da. V-ați obișnuit de la podcast cu el, da? Așa. Zi-mi despre piese. Ce piese? Deci de... am înțeles, ați crescut numărul de actori de la...
2: Da, de la 54
0: anul, la 65, încă 11.
2: Ăsta, da. Și plus că s-au mai schimbat între ei. Avem povești printre stele.
0: Se joacă ceva anul ăsta de anul trecut?
3: Nu.
0: Nu, în fiecare an altceva.
2: Nu repetăm nimic.
0: Am înțeles, perfect.
2: Deci avem Povești printre stele, dublă distribuție, la ora 13 și pe 23 și pe 24 mai. Așa cum am obișnuit publicul nostru, sunt copiii, sunt cei cu vârste între 8 și 13 ani, cei care vor juca în cele două spectacole. Apoi, sâmbătă, avem Secrete de familie, de la 15:30. Cum am obișnuit eu, o dramă și o comedie. Plângem și după aia râdem, ne distrăm.
0: În aceeași piesă?
2: În aceeași piesă. Sunt două spectacole compuse, unul scurt, un teatru scurt de 4 personaje, 15-20 de minute și apoi o piesă de o oră și ceva, reinterpretare după gaițele. Apoi seara, Musafirul nepoftit. E foarte interesant, e o comedie făcută cu avansații noștri, un spectacol de o oră și se va râde foarte, foarte, foarte, foarte mult. Deci noi râdem la fiecare repetiție, sunt sigur că și pe la spectacol se va râde foarte mult. Apoi 24 mai începe iar la ora 13 Povești printre stele, apoi avem trebuie să citez de pe afiș că nu le-am cu franceza. L'oprești dans la
1: classe.
2: L'oprești. Prești știu să pronunț. Mai departe
1: Dans la clasă.
2: Da, e un nume foarte amuzant pentru că avem iarăși două piese combinate. Una este despre un profesor de franceză și de asta dans la clasă și una este despre un preș. Și de asta l'oprești dans la clasă. L'oprești
1: dans la clasă.
2: Ne-a venit Iulia, parcă a venit cu această idee și ne-a plăcut foarte mult ideea.
0: Voi ați dat numele?
1: Da,
0: voi ați dat numele piesei?
2: Noi am redenumit spectacolul. Fiind două piese unite, trebuia să ne găsim un nume
1: să
2: de spectacol.
1: Redenumim, da.
2: Să găsim un nume comun și cu franceza și cu preșul. Și așa am găsit.
0: Perfect.
2: Iar apoi avem Bădăranii de la ora 19 pe 24 mai de Carlo Goldoni. Tot grupa de avansați, un spectacol de o oră jumătate. E cel mai lung spectacol, ne-am înhămat la asta și știu
0: o oră și jumătate?
2: O oră și jumătate, piesă întreagă, deci am tăiat foarte puține fragmente. Este textul original Bădăranii scris de Carlo Goldoni în 1400 și
1: cred că trebuie să fie mai aproape.
3: Ai trăzit un pic.
1: Da,
3: ai și bătrânul din mine.
2: Undeva 1500-1600 pe acolo. Are foarte mulți ani de când e scris.
0: Am înțeles, așa.
3: Sute.
2: Și este de actualitate, adică tema noastră, regăsim ceea ce se întâmplă.
0: În prezent.
2: În prezent. Se va țipa mult, ceartă, râdem... Sunt doi tineri care vor și ei să se căsătorească, nu-i lasă taică-sul aici de față, maică-sa încearcă să comploteze. E
0: tu,
2: ceva o poveste, da. Ei sunt soțul ție în piesă. Sper să nu se certe în...

0: Deși puteți exact. Să faceți, să duceți cutiuțe, cred că în mai multe magazine, că e într-un scop caritabil și nu cred că cineva s-ar supăra. Absolut deloc. Sper. Da. Sper. De ce faceți asta? V-am mai întrebat și în podcasturi.
1: Da. Eu cred că am dat același răspuns. Atunci o să caut să văd dacă am dat același răspuns. Nu e nimic mai satisfăcător la finalul zilei. Deci, după cele două zile, zic din experiența de anul trecut, aveam o adrenalină la final de zi și mai ales în duminică, tot în weekend a fost și anul trecut, da. Nu mai știu. Da. Duminică seara, după ce s-a terminat cu totul și știam că am făcut ce ne place, pasiunea până la urma urmei, știi, pentru teatru și în același timp am ajutat pe cineva făcând ce ne place, nu. Nu există satisfacție mai mare.
0: Mai știți pentru cine ați făcut anul trecut?
1: Da!
2: Joacă Sofia. Și pe scenă.
0: Cine?
2: Pentru joacă Sofia. Și în spectacol. Și vine... Sofia Crețălina. Joacă deci, în Povești printre stele pe 23, parcă
1: da.
2: 23 mai. Deschide festivalul. Cum
0: foarte tare. Da. Foarte tare. E și... bine Sofia acum?
1: Da.
0: Este fetița, prima fetiță pe care voi ați ajutat-o sau, mă rog, ați încercat să fiți alături de ea, că nu știu dacă ajutorul de la voi a făcut totul, dar faptul că ați pus umărul a însemnat pentru ea foarte mult și uite că acum e alături de voi pe scenă. E bine acum, Sofia? Da. Este bine?
1: Da, mă întâlnesc de zi cu ea și mereu îmi zice de repetiții.
0: Foarte tare, mă bucur tare mult pentru voi. Așadar, uite, mai citim acolo, 23 mai, 24 mai, e pe final de lună, e sâmbătă, e duminică, n-aveți niciun motiv să lipsiți. Nu știu vremea cum e, habar n-am, v-ați uitat pe vreme?
1: E închisă sala. Deci poate să fie așa. Și viscol.
0: Mi-ar plăcea tare mult să veniți fizic, chiar dacă cumpărați, nu știu, habar n-am, 10 bilete și le dăruiți angajaților. Asigurați-vă că vin, pentru că e mare lucru ca acești oameni, 65 la număr, artiști, nu profesioniști, că voi niciodată n-ați susținut, nu v-ați putut cu pumnul în piept că sunteți profesioniști, amatori de teatru, urcați pe scenă pentru a face un gest atât de frumos, caritabil, și ar fi păcat să-l faceți pentru o sală care este pe jumătate goală sau pentru câțiva oameni care vin. Dar din experiențele anterioare, am văzut că se poate umple sala la refuz și putem să facem asta, mai ales că facem un bine. Vă mulțumesc tare mult. Voi credeți că mai e ceva de zis? Ați vrea să mai adăugați ceva anume? Decorul, cum stați cu el?
2: Am nevoie de nimic. Ne-am mai perfecționat și datorită donațiilor din anii trecuți avem tot ce ne trebuie anul ăsta.
0: Da, pentru că în anii trecuți veneați aici la radio și ziceați: ne-ar mai trebui un dulap de nu știu de care, ne-ar mai trebui nu știu ce canapea, ne-ar mai trebui nu știu ce.
2: Ne gândim, dacă mai avem nevoie de ceva,
0: îți dăm mesaj. Dar au sărit oamenii și v-au ajutat și v-au dat ce aveați nevoie pentru decorul pieselor. Anul ăsta sunteți bine, deci e ok. Mai aveți altceva să-mi spuneți, să-mi adăugați?
2: Aș vrea să spun că anul ăsta la cursuri am foarte mulți școlari și liceeni care vin într-un liceu, că noi ținem cursurile într-un liceu de aici din Călăraș, și vin în weekend la liceu și învață săptămână de săptămână ca să le iasă mai bine repetiția de repetiție.
0: Dar poți să spui și liceul, nu ne deranjează?
2: În cadrul internatului de la liceul Eminescu.
0: Liceul super,
2: teoretic Mihai Eminescu. Și majoritatea sunt liceeni și școlari. Și vin weekend de weekend, repetă, învață și mi-aș dori din suflet, așa cum eu mă bucur de ei, eu îi iubesc și mă bucur de ei în fiecare weekend, mi-aș dori ca tot orașul să se bucure de ei, că îi avem, sunt talentați,
0: stai noștri, mă, de aici,
2: și să fim lângă ei, ar conta foarte mult pentru ei.
0: E mare lucru pentru ei, mai ales că i-ați implicat în treaba asta care se numește voluntariat.
2: Fac TikTok-uri, fac promovare în școli, umblă, deci anul ăsta sunt foarte, foarte implicați și caută, întreabă lumea pe stradă dacă vin la spectacol.
0: V-ați întrebat cumva cum ar fi să nu aibă loc lumea în sală?
2: Era să fim în situația asta, pentru că aveam sold out și lumea venea în continuare la magazin să cumpere bilete și noi nu mai aveam. Și am spus: veniți în sală și în cazul în care sunt locuri disponibile, nu vine cineva și a cumpărat bilet doar pentru caz, veți lua loc în sală. Și am avut atunci undeva la 450 de oameni în sală și a fost wow pentru fete care au jucat,
1: da,
2: pentru
1: deci
2: noi din echipa de organizare a fost un lucru wow și pentru Daria.
0: Vei urca pe scenă anul ăsta?
2: Joc și eu, da, în

0: Rețele de familie sunt un tată părăsit.
1: Că până acum te ocupai doar de organizare și foarte rar urcai tu pe scenă.
0: Joc și eu.
1: Adică stăteai mai degrabă în spatele cortinei decât în fața ei și îi lăsai pe toți ceilalți. Dar uite că de data asta mărturisește că joacă și el. Bun, de-abia aștept 23-24 mai, de la ora 13 până la seara târziu, ora 19. Dar dacă nu vă faceți planul și vă treceți treaba asta în agenda, băi, eu pe 23 și pe 24 mai vreau să fac ceva mișto, poți să faci, să-ți cumperi bilet și să și vii. Și dacă l-ai cumpărat cumva și știi că persoana pentru care l-ai cumpărat nu vine, fă tot posibilul și dă-l cuiva care vine, ca să fie sala full, pentru că ar fi să fie full house, nu? Cum se zice?
0: Da,
1: să fie sold out, full house, da? Ca actorii ăștia amatori să se bucure din toată inima pentru gestul umanitar pe care îl vor face și au ales anul ăsta pe Darius Oprea. Știți cum este acum, Darius? Că mai devreme am vorbit pe video cu mămica, mi-ar fi plăcut tare mult să fie și ea prezentă aici, dar poate că va fi prezentă în sală la spectacol, deși sunt slabe șase, pentru că ea este sprijinul lui Darius și așa mămică eroină cum e ea, sunt slabe șanse să fie prezentă acolo. Depinde foarte mult de starea lui, exact așa cum am întrebat și mai devreme, dar mi-ar fi plăcut să vină chiar și cu Darius, deși nu știu cum ar reacționa, nu știu dacă ar fi ok să fie pus în... pentru că nu e de aici de acolo să fii diagnosticat cu meningoencefalită și trebuie să citesc acum herpetică, tetrapareză spastică și epilepsie rezistentă la tratament. Deci eu vreau să zic că după ce am organizat acea licitație cu păturici pentru el, nu m-am gândit niciodată că o să văd postări despre el atâția ani la rând.
2: Da, uite că vezi și acum după 6 ani, nu?
1: Da,
2: după
1: aproape 6 ani.
0: E un luptător.
1: 5 ani și un picuț. Sunt aproape 6 de când am ieșit în mediul online și am cerut luptă pentru el și chiar am luptat atunci pentru el.
2: Ce pot să mai zic?
0: Și el și părinții lui sunt niște luptători și fratele lui, pe care îi cunosc personal, am lucrat cu Darius, am făcut kinetoterapie cu el într-o perioadă. Sunt o familie de luptători și crede-mă, mereu când mă duc la ei... au atâta voie bună oamenii și mă simt atât de bine.
1: Eu n-am mai fost de mult, spre rușinea mea n-am mai fost de mult.
0: Încât când plec de acolo nu mai știu ce înseamnă.
1: Știu că tu o perioadă ai făcut kinetoterapie pentru el.
0: Mergeam la Ștefan cel Mare vinerea și lucram cu el săptămânal.
1: Acum mai mergi, nu mai mergi?
0: Nu mai merg acum.
1: Este altcineva care face asta pentru el. Foarte tare, mulțumim tare mult. Pe lângă ei părinții eroi, vă felicit și pe voi. Pentru că asta faceți an de an, din septembrie, nu? De când începeți?
2: Din octombrie începem practic cursurile.
1: Septembrie, octombrie încep cursurile, repetițiile și până în luna mai nu vă opriți, duminică de duminică, da? Fizic.
2: Sâmbătă-duminică.
1: Acum și sâmbătă-duminică?
2: Da.
1: Fără să fie plătiți, fără să primească... fără să fie plătiți, fără să primească un salariu pentru munca asta a lor, pentru timpul ăsta pe care și îl dedică, iată ajung să urce în luna mai, la final de lună mai, încă o dată la festivalul O piesă jucată, Viață salvată, pe scena sălii Barbu Știrbei, pentru încă un caz umanitar. Felicitări și cum era? Șapoba!
3: Mulțumim
0: din suflet! Mulțumim.
3: Sau suntem plătiți la sfârșitul că suntem aplaudați, aia este plata pentru noi.
1: Asta este plata supremă. Păi, dar eu mă refeream la faptul că foarte multă lume ar trebui să înțeleagă că sunt atât de mulți oameni frumoși în orașul nostru, despre care nimeni nu știe mai nimic. Da. Credeți-mă, sunt foarte mulți oameni în oraș care nu știu ce faceți voi.
2: I-am văzut pe toți aici. Aproape pe toți.
1: Mulțumim tare mult, Raluca, Valentin și Ștefan. Felicitări, prioritate viitorul pentru o piesă jucată, O viață salvată, 23-24 mai. Și ne întoarcem la emisiunea noastră. 19 minute trecute deja de ora 5.
4: Să mă vorbească cineva.
1: Începem joaca noastră cu una veche, una nouă. Mesajele de la voi sunt așteptate în continuare pe WhatsApp 0770440940. Uite, mă întreabă cineva unde este magazinul Brilliant pe strada București. Nu știu exact numărul, știți care dintre voi îmi zice repede numărul?
2: Numărul 43.
1: Numărul 43, da? Ai auzit, Mariana?

0: meserie de aici, că Raluca noastră s-a obișnuit. Data trecută am pus-o să mi dea un fragmentel din una din piesele pe care le joacă. Ia să vedem, hai, ia, hai să te văd.
1: Nu, de data asta joc doar într-una.
0: Așa, da, da,
1: te-am ajutat.
0: Ia, hai să te văd.
1: Păcatele mele, de ce om am avut parte în viață? Să răscolești întreg pământul și nu mai dai de unul ca el. Vai! Și dacă nu m-a nebunit cu... Să nu zic, să nu zic piesa aia a lui. Că uite, cum mă vezi și cum te văd, nu-l mai pot răbda.
0: Asta a fost.
2: Zic și eu una?
0: Hai, te rog.
2: Ok, eu am o replică cu factura la curent. Ia, cât a venit factura la curent. 30 de lei biletul la teatru pe 23-24.
0: 23-24.
1: Bravo, bravo.
0: Și tu, Valentine, încerci? Ne dai și tu o replică?
3: Să-mi faci mie una ca asta. Ce ai meritat și tu, netrebnicu? Bărbați în casă, ai? Ibovnici ascunși după ușă.
0: Mulțumim, Raluca, Ștefan și Valentine.

alături de noi la Radio Voce Scampi 0770440940. Foarte simplu, trimiți piesa ta veche preferată și una mai nouă pe care poate nici eu n-am auzit-o și le punem aici în playlist.

0774 040 40. Inima ta, piesă nouă. Facem cum vrei tu. Are doar vreo 3 luni de când a fost lansată. Mergem mai departe, deschidem un nou mesaj. Prima piesă veche sună așa.

astăzi, eu nu știu de ce, dar astăzi chiar avem mult rock. Mergem la următoarea piesă, una nouă, topă rock, ia să vedeți! Doar că e denumit așa, 4 nopți și 4 zile...

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și deschidem următorul mesaj. Piesa veche găsită aici, Take That, Back

0: Ne despărțim de piesa veche, mergem în dreptul celei noi, de la Lady Gaga.
1: The category is
0: Abracadabra
1: or die.

emisiunii de astăzi, programului Trafic de zi, la mijloc de săptămână. Foarte cum a trecut vremea și astăzi. Și aș mai fi vrut să facem și un hashtag SAP, suntem aici pentru comentarii. Nu de alta, dar vreo 3000 de comentarii așteaptă să fie auzite. Nu o să reușim clar asta nici mâine să facem toată ziua, dar măcar încercăm să aducem la urechile voastre mâine în rubrica asta hashtag SAP acea superbă postare pe care am găsit-o astăzi și pe care mi-am propus să o aduc la urechile voastre. Angajez doi ciobani, ofer 60 de milioane salar, carte de muncă, cazare la rulotă mobilă, mâncare 3 mese pe zi plus țigări. Da, aproape 3000 de comentarii pentru postarea asta, o luăm la mână mâine, promit. Atunci însă un nou studiu internațional susține, fiți atenți, că anumite comportamente asociate masculinității bărbaților pășlau contribuie mai mult la poluare și schimbările climatice. Cercetarea arată că bărbații tind să genereze emisii mai ridicate prin alimentație, prin transport, prin turism, prin stil de viață, scrie Euronews. Analiza publicată în revista științifică Norma, International Journal of Masculinity Studies, reunește concluziile a peste 20 de cercetători, adică nu-i doar unul, din 13 țări, nu-i doar o țară, și examinează relația dintre comportamentele masculine și impactul asupra mediului. Autorii studiului afirmă că, în medie, bărbații, fiți atenți, consumă mai mult combustibil, călătoresc mai des cu mijloace poluante, consumă mai multă carne și toate astea contribuie la o amprentă de carbon mai ridicată. Au sau nu au dreptate? Voi ce ziceți, a? Studiu realizat în 2025 pe 15.000 de persoane numai din Franța, atenție, a arătat că bărbații generează cu 26% mai multe emisii decât femeile, doar prin alimentație și transport, nu mai vorbim de celelalte categorii. Potrivit cercetării, bărbații sunt în general mai puțin preocupați de schimbările climatice, le pasă mai puțin de politicile de mediu. Ci că mulți bărbați evită inclusiv produse sau comportamente ecologice pentru a nu părea prea feminin. Un alt studiu publicat anul trecut în Journal of Environmental Psychology a arătat că persoanele cu nivel ridicat de stres legat de masculinitate tind să respingă produsele eco și să manifeste mai puțin îngrijorare față de schimbările climatice. He? Cum e asta? Cercetarea mai subliniază și faptul că bărbații domină în continuare industriile cu impact mare asupra mediului, precum agricultura intensivă, industria grea, sectorul extractiv sau domeniul militar.

poate vreau că ai tu dreptate, dragoste. În dreptul tău, dintre toate legumele și-a ori mai bună să mă bată mama, normal? Ia uite, altul strigă, misoginism, asta este! V-am întrebat ce părere aveți, vă rog frumos, sunteți invitații mei! 0774444

în timp ce citeam, mai ales, uite, ultima parte, că lucrarea asta subliniază faptul că bărbații domină în continuare industriile cu impact mare asupra mediului, precum agricultura intensivă. Păi scuzați-mă pe mine, doar nu mănâncă doar bărbații, nu? Mănâncă și femeile.

Hai că deodată m-am dat așa de, de partea voastră, nu-i așa? Vedeți? Vedeți? No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. Apropo de studiile astea, întrebam și pe invitații mei de mai devreme ce părere au despre astfel de cercetări și au zis, bă, să știi că eu am citit odată un studiu că suntem pe locul 2 în lume la consumul de bere și eu nu beam bere și m-am apucat de băut bere. Deci l-a influențat un studiu.

0: revin repede, repejor la voi.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Își găsesc mereu câteva secunde ca să scrie aici pe WhatsApp-ul ăsta. 0770-44-0940. Până una alta, am ajuns la final de emisiune. Ma, mâine nu-i băi mâine și facem Greek party. Plus joaca aia noastră vine înainte să spui că ai o zi grea, puneți naibii o manea. Ce manea ți-ai pune? Vineri de la 16:30, rubrica asta. Da, să trecem sănătos și de ziua de joi. Încă o emisiune în care toată muzica e de la mine, de la mine pentru voi. Mai puțin, mai puțin cea din una veche, una nouă. Doar acolo aveți posibilitatea de a face playlistul la radio pentru o oră. Până mâine însă, toate cele bune și nu tânjiți să fiți normali, fiți mai bine dili, dar fericiți. Zâmbăreți.

0: care a fost decizia?
1: Nu tânjiți să fiți normali, fiți nebuni, dilip și fericiți.
2: Sarà perché ti amo è un'emozione che cresce piano piano.
0: Numai pentru replica asta, Raluca, aș putea să spun că ai putea să mă locuiești cu succes la o emisiune tu. Așa, aveam încredere să-ți las emisiunea asta pe mână, cred.

mai ținem de urât și pe rețelele de socializare. Acolo mă găsiți, Laura Vera Dimofte. Pe toate rețelele de socializare nu mai așa găsiți numele ăsta. Până mâine! Pupicul ăsta și atât.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Let's go, SNX.
2: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Îți cauți un loc de muncă? Societate cu domeniul de activitate transporturi angajează conducători auto categoria C+E pentru transport cereale. Pentru relații, sunați la telefon 0729 113311.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: I always time it's walk with my hand. Please like this video.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampi.ro. Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

radiovocescambi.ro. Muzică de top și informații utile. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voce Scambii Călărași, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voce Scampi Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: O a făcut mama vreun model.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu. Ma sono già in

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: prietenesă.
1: Păi și capra.
2: Capra? Uite capra.
3: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Wish I could turn it off, let it go, but she's too fucking.
1: Radio Voce Scampi Călăraș, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor